0: Jodan e pe ekpebe nke ke we ne gwan le pi akpeve ku yivu aden gwan men lon lon to arwe no arwe to mi dogbe na mi kudo bubu so radio kanal efe mi je doko sira ye yebe gwan men. At 5 entwa ne kwa miyata ne kwa mi so to pede va isse pede ne edu jinami ebe lon lon bo ane keke do akba doro miyaji e kristo yeso be mwa ba kova miyado jesi miyanti le miyabe toto yikudo bobo kenke me miyabe vyo jesu kulu be mo. Ewa ma on tobe nu seni honko ba hewa ba hoku wa bingbe o. Yene bakplo o yag bakplo o gbova na mi e mi ma sebe. Ne vide bu aloni e kpikpe alwa fokude e jo. Ame siyame negbe oble oblo kwa to wuno la probleme na mi. O yon ambe Terezi adede ma sonya hune denye kushari tisena ya. Yela odo anami toma e teko si da tevi. Yele modando pi ami gendo somme ne nyombe wone egbe to ame. Lebe la de zondo mira kandu kwa embe nya jojo otana mi zande ya. Mina egbe fande de vovovo di egbe a odola nyambe wona emi wona ne mi kpale funwa club de la presse bi rodoa e la ve mi kudo pascal lo sukwe ba mi pipi o ma trova gbondo kon me be nya jojo kinkin na mi sondo kusuga we vi kudo e fane to wono de mo ku mo ba lo do ne pondo kusuga di ka kudo e fan mi we ne nyon bi rodo egbe to la no eji
1: Goelo nujolo
0: no to wa we no wa to mi kan gbebe du ko me be nya jojo tana mi so kuro eti ko gbadaro mo mi ni ojia mouvement matel u taking adi bakudo manifeste generation togo o site lo le kebe no no mi anti o po ebe di nu du ani trogbo ba ngbe do mi ni ba po do mi ni du ko mi bi oni mu nyo wa inu olagba sinu wa le kebe le ro fifia So kudo ahwasisi, gba kudo titri titi do, asididi vivi vole do me benyo ntia. Togobe do do peke kwona nyakakamonu benyo mbwa, ele na tutu do, nyonu nyakakando oto ewi kudo, edivo omilava do kwa me benya jojo, kwa tajini club de la presse.

0: digasopo aso asumi
1: ka so ka so le to go
2: no mama ngola didia me won be gadi la
1: so to go be kan ko so ka so le wo
0: president député 191 et oni no y député le 100 et 13 patako be alolima o
1: ko so ka so le to go ama
0: e to hunu ne ka pelu wa fo na mi
2: to ta ni ale no we to bin da gbere de mi no ku do ni le egbebe mi we ni yan be wona mi teresia de de maso nyan le de mi tona Kiki so sato ma ite kosida tevi ono modando pia jerot kwa jwa kutse na webi mipomili Facebook wa kudo YouTube di jan kwete akpe Gabriel Kokou mesan le reflet d'Afrique akpe mesan edose menyon le detective venavito akpe Ambroise Yaokonjo de Guardian Charles Yaopo Adan le bilan. Mido akpe ne miyame kwa pata anunami fisi afike mili Radio Sky FM tau. Le bad wole wawabe nou to ame. Mi hom ya be ekbe jo na me o. Se de kake ame le do akpe na me kou pata wona mi kaye. E ya me kou bako tole mo jola wana mi do mpo vo. E mi ya mi le na de vyo. E o mle ho nyade le fene kekevi ya maji jo mi lakpo kekevi. Akpe na ma wola me owa gbeta. Ame siya me keke mpo ami do akpe na mi o pata we trok bwane jeji na mi babayi.

0: நீங்க வேடி Any one I kill off with Valley Canal FM, Moadi, Joda Bakudo Brada, Nepo, Trogan, Soy, Trogaton. Then you were de, Nya Senya, Nya Don Wome, Nya Pralun Leme, Minose, Nen you were de, Le Canal FM, Moadi, Joda, Brada, Otrogan, Soy, Trogaton, Bakudo Tata Pelcheri. Then you were de, Ago, Nya Don Wome, see.
1: Canal FM.
2: They are my friend, Jibon.
3: Neni we ade ago mi ado nu mi se canal fm be toroton no to mi ho mi abeg be do na mi o le jurabe we tro yam do jurabe we tro boko na mi la fisi afike mi lele do toma mi le se mi ano vi pulcheri be ni ko le neni we de be ona egbe to ame mi do gbe na mi ko pata o le du wa be digbezan egbe a digbezan yun digbezan Boko, eyemi biyo, ne ame si ame kele dwebe dikbe zengbe a. E, bo glonde glonan vena, chak jour de vi et un miracle. Me, demi sene gome tu a. Be na gbe si a gbe gbe ba gbe a, enye nou kounou. Nemi ma glon to chan vena, adaba popo de kaba gbe an to chan nou kounou ye. Yo be ame de lagbe. Kaka kaka kaka, epe blan dren, blibo, le anyigban ya di, anyigban hozo ya di, e anyigban ke diye, amofon na pata le kwa, e vozang ba dona do yo, anyigban ke diye, amodou nanu ihome, ove mlan nyi kwa, e nung ba kenado, anyigban ke diye ame wododo, nanyi kwa me wododo, o dasi do dodo di, o nasi wa nonyon, be an leke leke, kaka game ala doa, ame abouvi. E, epe bla veto le me, e devi, ma ponupo le me, bebe vi nge nge o le me, E vi la nonu le me vi tato le me vi zanzon li le me. E pe bla tonto le me. E pe ame si ame. Yo vo abe tout kategori konfondu. Le a nyigban wadi so kaka gake mo di yo ya yo va nyigban di ya. Ne nebe nou o le jo kaka kaka kaka kaka. E gbe ya. E pe bla andren. Yo le le tanti na o chan. Oh, mi adak pe nan ma we. Mi adak pe nan ma wo. Ame ko le do pe blandrin voandrin, pe blani voaton, pe blasi de ke, kakaso e plaro, e pe alofa de ka blaton. Ame de la be, oh, ek beke mi le ya, ame de la gwate 230 an, eh, ame 230 an ni so, ken gwe be kou. Ne, ame de 230 an re, no chon bi ame nou veve wane ma ou di be ya we na we, la we na we. Eh o gbonbena gbonde gbonbena amere pepe to ebe di ma dedi me matin so da ba popo le ka pe ba gben keke o mon kan le ke galasi oro mon kan le ko nya megan mon kan le ke o le konto le di de o mon le gbe dodora chan me o eh mon le nu nyue wo wo me o ame nu veve e mi la no bio bo lo loto didi ko nu ke le du ebe di gbezan pe blandrin egbia ba menu veve ke ma osona wa to ape na dipodo apo agbeta amere pepe ke npo do pe blandrin o chen be le di be ma one wa menu veve nai ne e chen ando pe blandrin ando pe blani ando pe blasi le ke kaka so ya emi o pata mi bi wa menu veve emi la menu veve wa megbe eye to hede ame ko pata o di le pe wetra ma si le ke go ame o o sugbo le di ni are eh septembre o a me ko di le pewe tra ma si le kego ya me septembre me vi o kwa. Ou, mi matin hlen o, vwa mle mon ukwa kwa, ye mso do di gbe zan nyue, ne septembre me vi le kwekwe, so promi a di, wakora zan kwa te a di le septembre a me a, di gbe zan nyue, na mi. Kwa, ki so sa le apipi a godo, nye mato mti, le a do kwa gbe do donan lon loto nyo a me veve o, Radio Canal FM Betoro Tolo Lonto Ofisi Afiko Lele Dotom Lewetroya e hakiki ki la sona miare mle bue na we bo chan duwe duwe di obe mi akpo di jwe kwa meko le kpo di jwe a e de ga popo le vadwa me le chan le fanvi a fanvi kwi ne ne e nga akbon e wan e kami yon kbata ke le anyigbandi a wano le do tom le ga popo ya me a mi ma ore kakwa kutwa meko kbata le duwa be di gbezan e we tri ya me a me do le duwe kbe a me do du sovayi e so ke gbona me o la gbadu o wa e mi adu eku e mi apo dijo eku e mi abio pereka e walika si bele ke mi gbonne kokokonene la mesin la mesin la mesin e mi bio